hen wonu abusua e da urade ase yesen urade nka homete wonka che isire urade kan fo urade tuntum urade woni e waye e de amaye nyina mu Uti Asempa FM 94.7 Otini nimpa iba imu e den Eye no ma bibri enu asugusua uti